0: WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6611. Sai kuma malami na gaba.
1: Sashen Hausa na gidan Radio France International da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Africa Haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria. To alhamdulillah mun ji irin yadda ita hukumar zaben Nigeria INEC ta sanar da jadawalin sunayen ɗan takarar da kowane fati ya hisuwa. To muna fatar su kuma ƴan uwa matasa hizan hukunci ya rage namu domin zaben shugaba wanda ke muke kyautata zaton zai muna gaskiya da adalci la'akari da irin wancan da mutanen Najeriya sun kai na Edo Rufe. To ya kamata a ce yanzu mun dakatar da wannan zaben Edo Rufe, mu tsaya mu bude idanuwan mu domin mu tabbatar da cewa mun zabe shugabanni waɗanda muke kyautata zaton za su yi mana adalci. A ƙarshe ina fatan Allah ya sa zaben 2027 mu zabe shugabanni na gari. Sunana shugaban muryar matasan Africa Haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria.
2: Ni a garin malam karamar hukumar mala a jihar Magana jamhuriyar Niger. To siyasar Najeriya lalle kan ana dab da kusantarta. To fatan mu da addu'ar mu shine Allah Ubangiji ya zabawa al'ummar Najeriya shugabanni na gari masu kishin su ba masu kishin aljihun su ba, kuma fatan dukkan wanda dan takara su bin ya kada hi dayan zai dauka dara ya rungumi kaddara cewa Allah ne ya bashi kuma Allah bi alƙawarin zai samu. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa yi zabe lafiya.
3: Sashen Hausa Radio France International sunana Kabir Kungila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayina wannan sunaye na yan takara da hukumar zabe INEC ta fitar abin ayaba ne. Muna fatan kuma INEC za ta gudanar da sahihin zabe kuma za ta yi gaskiya da adalci da riƙon amana. Kuma fatanmu da addu'o'inmu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu jin tausayin talakawa wanda suke mulka, wanda za su sa ƙasan a gaba su kawo ƙarshen wannan tarin matsalolin rashin tsaron da matsalolin tsananin tsadar rayuwa da yawa ƙasan katutu.
0: Madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
4: Bari mu dan numfasa da wannan.

0: domin zaben shugaba wanda ke muke kyautata zaton zai yi mana gaskiya da adalci la'akari da irin wancan zabe da mutanen Najeriya sun kai na Ido Rufe. To ya kamata a ce yanzu mun dakatar da wannan zaben Ido Rufe, mu tsaya mu bude idanuwan mu domin mu tabbatar da cewa mun zabe shugabanni waɗanda muke kyautata zaton za su yi mana adalci. A ƙarshe ina fatan Allah ya sa zaben 2027 mu zabe shugabanni na gari. Suna na shugaban muryar matasan Afirka Haddabi mai kwamfuta Mayama, local government Kebbi ta Nigeria.
1: Ni a garin Malam Karamar Hukumar Mala a jihar Magana a jamhuriyar Niger. To siyasar Najeriya nan dukan ana dab da kusantarta. To fatan mu da addu'ar mu shine Allah Ubangiji ya zabawa al'ummar Najeriya shugabanni nagari masu kishin su ba masu kishin aljihun su ba, kuma fatan dukkan wanda dan takara sabon ya kada shi dayan zai dauka dara ya rungumi dandara cewar Allah ne ya bashi, kuma Allah bi alƙawarin zai samu. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa yi zabe lafiya.
2: Sashen Hausa Radio France International, sunana Kabir Kwangila Flyover Dariya, Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayina wannan sunaye na ya takara da hukumar zabe aina ta fitar abin ayaba ne. Muna fatan kuma INEC za ta gudanar da sahihin zabe, kuma za ta yi gaskiya da adalci da riƙon amana. Kuma fatanmu da addu'o'inmu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu jin tausayin talaka wanda suke mulka, wanda za su sa ƙasan a gaba su kawo ƙarshen wannan tarin matsalolin rashin tsaron da matsalolin tsananin tsadar rayuwa da yawa ƙasan katutu.
3: Madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
4: Bari mu dan numfasa da wannan.